0: もしりんしりんさ。のこだとん、くれたもん。よんのこだとん。おうよん。よんのこだとん。おうよん。
1: のこのぶら。さぶんか。おう。よんらいしょくすぶらさ。パジやそパジ。ディニタムビアンにはい。ラマコロショパイマーはい。もんさつくさもろなにパイマでよ。
0: いいよ。기사사몽낭이너마파이맨있다영따모니너가쿠뚜룩룩떠다똥너여
1: 쿠뚜룩
0: 니영쿠뚜룩
1: 정래따모가냐사쿠뚜룩너
0: 승탁라이지니클라보비시그탈니판다워툼누가이샤무사나나요영아로쿠뚜룩낭우영하이케영니니아보노승기사탕이대마노영
1: 품녹무사티니시나고흥가이바들랑디따너품녹저라티케양별라이샤자구노무프르들랑아바능글이요
0: 바북동우사이만카요능보로허나는것이강가바별라이샤수카와이샤나무사나프로비시크탈니살차시강파이들랑파이한테도요다무히
1: 제프로파노들랑파이디사몽파이케이대사저러뜨냐고돈사리파이따요
0: 영능아버안어사나난야니니너가코트록만만히아버시시니박이벨라이영카그리카영암사요개분이너가그리카블리요
1: 사이만어아구분요영라셔따보가레디드서이시만어르기툼녹하니라아버사분이보돌은크나농이보돌당크나너
0: 다모사용는그나와하이다
1: 아니문묵너풀랑툼녹함작나이따벅삭져라레디오니툼녹너안까차파노걸어야돼몇방노크나봐요아부세세냐이바이검탱나이짜이뭐사나이롱묵그사자겠다하네따이구분이툼녹롱니바몇방사바이블라사요
0: 어부카이따이구분이툼녹하야용어봉카소시만어르기툼녹비니시리얼파슈카이세거터르판다니비싱트이배박부문록사작나이따이로기워버럭터기보소카드로보야파장나요
1: 니니꼭사마티카이오툼녹무사나이로너롱니보돌성크나
0: 너제사니보돌파노옹기동라시툰살찰에사위만맨블레이영능어툼녹록너크나오이바영사카사
1: 가함니비싱거가함국다아부록바아르니비싱거아니무카오특자낭마라군카백플라니누쿵 저래야사니